so that he can transform you. Na nitunaga nginya Mathayo 11:28. Chugushitora giri igatwira ukai kure nie inyothe munogetio nigukua mirigo miritu na nigumuhurukia. Ugo niguo Ngai akoragwo atari. Nigukwira riu urandehera mirigo no wabiririe gugucirithia gikuragie ciuria nyingi. Leta hiyo mizigo. Hiyo mizigo ambayo umebeba imekutoa jiani zangu uka nigukuteithia na nigukuhurukia. Na Ngai wetu arogocwo na nicia Kenya 11 cia rucine na Ngai wetu arokurathimira muthenyo wa gutuga naguo. Na kugo mwathani daragu shirithia ni todu wa mirigo yo kuwete. No nige areda gukuhonokia na ajira ya gukuhurukia. Nyuri na gishunuko ni todu wa maudu maigiwe kete. Gaida rinafata muno na gishunuko kiu. Areda oke oguo na gishunuko kiuwe na kiu. Na kuna vile ambavyo atakavyo kutendea. Kuina mehia makunyi tete miguate. Are you trapped in sin this morning? Gira kuna oka oguo na mehia mashio okanamo. Na ni ukuona yeko kiregu ikamuturini waku. Nitodu wawe hukeku wa Ngai. Na Ngai wetu akumio.

0: hanini na gicoka no tuguthi na bena kumurika mena megathiti ino na uririkane ta wasako no ile marathi na bena ukoguri wa miaka 25 ino ni sako yabereirie mwaka wa 1976 yabereirie ni members ingana ni mwere ya 25 muthenya wa mothe ina members makiria magiri mwana matatu ma 48 na utoga wayo ni makiria ma shilingi bilioni 43 na nyanya
1: Nibs Technical College
2: Wimwega mudhikiriria ne Alan Jega kuma Nibs Technical College. Kore arutuo, one of the best escapes from the prison of procrastination is to take even the smallest steps towards your goal. Wemurutuo warikiria form 4. The way to get started is to quit talking and begin doing. Goko Nibs Technical College ulina chance to begin your career coordinator, interior design, fashion and design, hairdressing and beauty, advanced healthcare assistant, kana caregiver, na kovige nyige. September intake neravye nabere. Tusherere campus ishito, Thika Road campus, Nairobi campus, onakana Ogatarugai campus. No tuhulire vimo 0-111-030-100 kana utuande message ya WhatsApp 0722-547-746.
3: Nibs Technical College, developing character, skills and competence.
4: Kameme, keukamo igi. Together thaura magadeti.
0: Gethie na bere na kumulika mare megathiti ne ya The Standard na mole mide da koro da koira dogete kire kuhene ka wadhi dukaini wete ilio siya nice choice animal feeds ilio doloketo ne ataramu kumagua kaboni ya nice mwe ya aya neo mena ilio yego tuma mahiyo maku makoro mena afya na negeza mahiyo maku makoro mena umidio ni mego kuna gerali ya vaida mena ilio siya ngobe mena ilio siya gukumena ilio siya gurwe ilio madolekete na utaramu wake mavorori kuogwa wadhi dukaini oteterithie ugeoreda ilio siya nice choice animal feeds motu ni mare na mutu mwega mono wagano na mutu wagima wita kwa wa nice extra premium mshere wa one bishori ili original mshere wa nice pure bishori na hali ya nice digital city ni hadu hega mono hago tengera kuhuroka kwe kama shemani ya wage kudika na kabu ni anyu wewe idhafari ini wakinya hali ya mwea igira nice digital city uli hili uligeto ni ataramu wekele gali maguta ona noweke shopping ya kutodu haha ni hadu hena supermarket gishoka gathiti neno ya The Standard Gazeti inoleka President William Ruto no adhieta nabe na kutideka mufango wago dodeka project ya kegada kia kenyu kiliya kore mwena wa siaya. Geki ni kegada kiliya gea tuwe ketebele kikuhudhira shirige bilioni magana matano. Geki ni kegada kia bele kia uhudhiri waka na gudodeka mitabo ya niu kiliya florine wa Kenya. No kwena matetana kwena guwe ate geki ni kegada kega shoka kutuweka uguwati. Na nekuratu wekate ni kinatenga liyo niu doa itu media sigeto itu misi ya gei siyasa. Ona tana muama udoma ya maa kenyu kiliya. He mikana marutete no mikana eno yodhe kukoneka netete ya nidio. Oro wogone taitere irothe we president muthenya wayo ni araragia na koigage kini kinga daragitaga game changer aroigage kini kenda gya fata muno na koiga ha furuli wa Kenya ni ugwikoro we na we hoti yo wathi ti maroiga ndetukuya na thi ti majigano na aroiga ona thogora ni ucenjetie ti shilingi iria cireragwa bilioni magana matano atage kini kinga dage kuhuthira shilingi bilioni magana meri ma mirongo itano kinga dage kikira ko handu hetagwo Lenya Central Sacco wa Bondo ni kuri mwana wasi ya negega ko mugunda ini wa eka magana meri ground breaking ere ko murino wa gatatu mwaka turorete no aduko dogo kumena guwa ya muno na ni maroiga atimena shiulia itali rasho kio project ya no bere yari yako kore mwena wa kilifi no aduko ule mwena wa kilifi ni makinye na adu makirega na aduko ule kilifi male gire kigada gire kikuwa kogo kutodo do moigaga heo guwati wa niu kriya kumale hera dhumu edhino wa male maturigi shire na no moigaga mena guwa ya wa mauduma ya gokoro maki tweka uguwati kule ogima wa wa mwere odikane haturali horo wa niu kriya kogo ya ni adu moigaga ni male ya tigira mauduma ya maota ukana shogereli ya madhina make mwere kogo adu makirega na maki uga mati kwa kigada tegeke heu dhirikari roiga ne toalete kigada geke kore mwena wa siaya no dhirikari gasi oke kwa igate matetamari ya mothe matetetuo ne adu kore mwena wa kilifi maudumasi unetumule kete togege die siaya kowo kigada geke ngego ya kwa kore mwena wa siaya presente ya roiga ne kiega ne toko gena thitima ya kwa igana gere kia na gazeti ya dele national lirikana hede ya mutolire ine kana vya ashara urafata besha shia na ihenya gari yako lirikana no tweke oteithio mune na mono gari yako no ekuruga mirele kibesha ole na DTB logbook loans no amukere kuma shirigi giri maga na matatu oginyage shirigi milio ni komitheine wa mother 48 na metaratara yako liha ni mifa shirile no lihe ginyagia na kahida kamia ka etano no shirile rohogeruwa the rafegi ya DTB kano hole na bayadhi moeda ni 0719-013-888 Greek ya na gazeti ya Daily Nation. Mada kumanene mabite kasi ya maanya dhine wadhi. Mali ya makura woka na moka gauzi za wami ya kairi ni mego ikoma gekeka dhine wa Afrika. Lili talia bere na getioge

0: Acá. Era muy que yo atreveré. Bueno, eso es tu dieta, tu edad,
1: na, na, na, na, na, dire.
0: Eni. Nando ka, nato tikana tigana. Ora da kodi hera kerumine ke. Ora da kodi kani to ne kerumi. Tama nyato ka da hera kerumi.
1: Tama ne kani tana ka kodi ta.
0: Eni, uli, uli, no kisa kemo da kani to kerumi. Na ite. Ai kosa so ame ni teme da na matiga te. Anyway, we gira ni mitaba ya kame me fe mole ge ofati ko ke gira do koire ne ge do kore kiri ore da ero ne do ko ya magagani ina ido nyigi muno. Veo kore to kegio ne keigo kia mai todo kwa nyuma e moka garita le mwe moka Wednesday tomo de
1: yes
0: rune gema go kona next week andole ya gemena matagi kogo na hede ra mai matare kwa mena mai ma ko hodera
1: we duri
0: mo besia oni ranyo koko sia oni ranyo ona ne mareka ma ndo irrigation e ginya maho ne momete todo ri duken ha ko igamai ane to fesho ta kore to na tu igira hogole itagiria litagiri komi na kogora na beiro we siria neo na kuhigira ni kaudu kahudu
1: we todora hinya
0: yes
1: okuhinya yes okuhinya *420# *420#
0: haya hemu rata wako watutana igira gadeidile ya pepo deide mrata wako amovolidi na nedo nanya dikiro message ya matodwa jira katonye de kuthikireirie dora tungathereria ni toruta wira muru ni utukomithagia na toruta wira mwega ri ni ufatigo tugathereria
1: ka marute ne marutete
0: Gwisina radio horo wa muthenya wa Sunday. Hede ya kuwa ina mwishwane wa lida mwana
1: inchi. Oh yes, yes.
0: Hede ya kuwa ina mwishwane wa lida mwana inchi. Ni waro ika horo wa lida mwana inchi goko Nyairovi. Nema, polithi nema dutelewela mwega.
1: Yes.
0: Ona koro dina iria noko mwitele dia. Nema wageli dia muno. Na dobele liye nwekijire muna na wavolithi, Inspector General wavolithi. You see, maudumati malito. Yeah. I maudu mati malito ni maudu mahudhu
1: yes
0: to muhaka to ne kwage mishemani ya siasa ando makue ando madhokirio viashara ando moje moje woje wa gutura siasa ndigwe mudonge kiugate ne do or die ti horo wage kuona moyo horo wa do or die to niki yes angikoma maudu mali ama gemafata tutira tutiuga ne maudu ma duo dai taru todo ndo ne gutide koma atide kone mbuli mwa kansa ne dedere ngo motetia kiugati horo wa kansa ne duo dai na ne mohoro wa kansa ne horo wa moyo na gikuo yes maudu mali ama afata matiuga matira kone wa maudu dai ngo kiugati gidro no gike ne duo dai ya guthieko
1: siona
0: taru ndo ni rede atoya na gidro no ya karau hea na kemakuire mona go ni ndo wa itumisi ya siasa anakesi ne mathikiro so liwo modole ya wa
1: onohote gitire
0: modole wa twalite ngwe icio ni akinyaga handu agakena akoigane degrege kokeu does it matter today no wa hotanire andu akara uithit matienda okurutiro birolea meda gakurutiro ithura noti horo wa moyo na gekuti horo wa bara te andu no makanie bororia ti ni undu wa guthuro acha pana kwina maudu mage mafata muno no volili de majokeria gado ne marutire wira mwega
1: yes
0: no to kireo hau toka komithia goe ili asione kanide mwishemani winyo yo wa deputy president na kwa kune kwa kuiri adu ni mudo mwekani hiniere na kwa kegeire umwe atrista confirmed umwe ni akuiri toka komithia goe isio na ajira ane na muno kidiki asemana gia deputy president asemana gia nadu wakama kia UDA no dumbele ili adela da heiro atene ati hedele asemana gia nadu ya nanoe ili unyewe kemaiki ya kanyamu asio kiri ati ya kemo wabaraiziru agetuwa liru wadu agiaige
1: ageni
0: ini agetuwa liru ageni ini netale ili
1: akara akara
0: netale ili temo shamani yoi wakui na nyoteji teka foli na wetete ya doikomi na niwa menya doikomi ya wetete ili bulio oli bulio ni mekulea kule here ageni giri
1: Pamela natri bara no. Gure ko kiria wajikari.
0: Gure rega ni giri. Aga ni giri moka ri. Mabie ku gai he gukwena nyama ni gutuhe.
1: Oko marutera.
0: Oko marutera. Oko ni gukwa thire. Na ki gwacokire guthuka muno. Tutikwenda mushemanio onomwe uthukio wa gisiasa. Yes. Tutikwenda mushemanio ya mongathaniro igirirwo. Ona rĩa me mwena wa thirikari tũtikwenda mĩcemanio yao ĩingĩrĩrwo o mũndũ nĩ ahe mĩcemanio tũrenda thayũ bũrũri ũyũ o mũndũ nĩ ahe mũcemanio wa ũrĩa ũngĩ to modo gutire modo ta na kihoto giake inye mwe mwe ngethaniro kai mishimani yanyu mutekuingirirwo
1: nigu tri kinya gutumageni niguo lauga ndogatumiageni
0: muzamani ndio tumanira ageni inye mwe ngethaniro kai mishimani yanyu inye mwe thirikari ni kai mishimani yanyu utare kuingiranira haya tareke deki na detena yali demo na inchi ne na dikire no horo wa uma vi no ndiregwa kwina bara ya heho Ugo kwa lide wananchi kwa ina tugusha ndiyo adoa siyo batila tuwana na wega
1: yes
0: na nekio kathe tia hile rade kite eko iga nema meshemani yone maleka menene no ditire ya iho nego tuwa meshemani yone menene adoa lia madhi ye utwe kakura
1: ok
0: dira ira eka ka meshemani yoto kagega
1: yes
0: Ni kana hede yake temoshimani yo mwegiuga kai. Ya woko utirio. Ekedo tokio. Meshemani yo kuneneha ditire nene negotua acio moka moshemani yo makorono go makoimira. Hede ya guikia kura.
1: Yes.
0: Gidira noge kegea dirire kia moka wa 2022. Adu medetera ira muno. Adu moiga agija no makwene ndo waraira. No no igwa ni mathia meshemani yo. Adu ngirimaga na mugwanja.
1: Matiumira.
0: Matiumirire.
1: Wiki ya
0: kura na raira hotiro na kura ngirimaga na meri. Ni unadigago kama karia ndo mahana atia. Ni moigaga atia. Moigaga ati batikumira gwikia kura ya raira. Atia ndo central ni megwikiria raira. Ona moimite gukungwira.
1: Yes.
0: Ati ni tuhotete. Ndo mautikenya ni maratuikiria kura. So akohe na ditino ndidemona nchi koguo. Gaigwa hena bara ya heho na diwe kani kio kana hii ne kio kila tumile babu wino oige heme shemani ya televiaga ona keli ya mwadhi nye wa sande oige lele dira support sifuna agishoka kiugate lele no dirakura na hena mudu itago olego na nyareda gite kiu na ona kenogo motetera kona kioto ya kugogwa rauga kaka nika odo karona niya todo tuiga rona ugeigwa mudu oiga digo shoka kudhi emu shemani yo Gusha niyo kana bara siya heho na rege siya wata uke hiyo kana ikone hiyo na ukone hiyo tutetura menya iloka niyo doa kiyama lidemona ichi doi nituwa nereo ilu nare kegithio
1: yes.
0: Of course yu niyo horoe mago tine niyo gati dhenu ni tribuno kwishia mweri meroga tatu mweri niyo na noma kama tuitha niyo na ihenya todo kamete IBC ni lalutile timelines siya kuru merero kwishia mweri 15 October signature siya members akiyama ineanu maudumasi mwode ni matare ilio motige kinia na signature motare na kiyama
1: yes sure
0: for now matiri mara aminya kiyama ni kiriko No le ule hawa kage na gusha niyo nini. Mako igane, todiki ya mageke, asha, totigo digeke, togo digeke, oguo, hawe na gusha niyo. No kaudu kage kare na gusha niyo li, nagaka nejo nege gui koroke na diviti na neri. Mono kwa jadora mako wa makilomera mwa hawa lida mwana inchiri. No kulina personal interest. Nekuna kinya hadu wa kukatu ikate liri. Lida mwana inchiri ni marada kuna yogetekea governor Nairobi. Na no maresi ya ni makinyete hado mageneo gite kire nege ya kefururi. Hii ita running mate gite kia DP. Ona ni marago ya tithari yona gite kia president.
1: Yes.
0: Liwa domwe maga esiri ya tirele toti gineo gite kia DP. Kana hii yona gite kia president. Ni alia methi ni wamunge dhaniro. Mashoke matigireo gite kia governor Nairobi.
1: Itigire nene.
0: Matigineo. Uke neo ati ya karenyo jahe kio mire.
1: Luka ni kwe gani ya mehu biatea. Halito ha
0: maata kututura
1: naga
0: na mena kedo kiega muno mena wetekireku
1: yes sure
0: mena wetekireku mwega jenzini maiyo ketie yudhi ya foro liyo ni monaga kareo future ya maodo mawadha ni wa foro liyo
1: yes
0: I wish no matige kuhurana
1: on age factor
0: yes makina na miaka minini I wish no matige kuhurana Niyo doa kuwa no haha. Kutile kiduke kogezi na fulo liyo ta myopia. Ya agi siyasa. O kuwa no mothi. Anyway.
2: Ne tha emwe. Na dage kamirogo ina na igiri. Mada. Ukimenyi diyo ne Megaton Events. Megaton Events. Aya. Makorago na tents ya mide bayode. Ite. Na screens ya kiriu. Rory siyao siya roadshow. Nisho siyao keto muno goku florine. Na nisia 20 feet. 30 feet. Na trera ya 40 feet. Megaton Events. Aya. Wame hokele igogo na reaku. Mari dizainaga. Riga tuika kiro leroa. Weda igogo na reaku litha kare. We hoke. Megaton Events Masherere Juja Gitawa Building Kanohure Dhimo
3: Megaton Events and Entertainment.
0: Haya, kego tariri ya deto ya maodo ule mahodheti yonevegi ya KCB. KCB ni kuleto ikuira maodo no magama kome maodo ma common sense. Mm. Chioro akutea kutida maodo githioro le kutido githioro luka kutido githemadha. Atea ganegeza wekio do besha utusiute haha watuale haha aneta kuhorani ya besha. Eya tetole wigwa ditima ni ahora. Na we na bia, tiyate dole na bia, we na besha, toke nende siya dhira, no besha siya kusi account ine. Oke roate, wabi osirute account ine, osirehedimo, wansirehedimo, reunike osioe, osike kwa ditima, reunike wetere ditima, ego shoke liye toke ni, reunike dawe toke ni, odhihali ya mita inewe kere toke ni, reunike reuika, no anjita? Ah, mako iga maodo, masio ni malitomo, no reuni makudere, tiye mutarataroshio, wode, tereke nyabe gureka odoka muwe maraeka, negeza muhori wa viashara. Maodo make makome mahodho mori wa biashara no wino nginyokoro kiri haigoti no KCB ni marahodia mutaratara oyo makoiga no lihe magoti directly kwa KRA emwe kwemwe kuma account ine yaku ya KCB hahora fataro kuhodhira KCB app kano hinye star 522 hash okaliha emwe kwemwe kuma account ya vegi ginyagia kore kwa KRA

0: Kumatsu Kigiri Amwek Kuma moshie mnene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: kafura kani digathi kuigire ne gatumaga andu acio matire na iraye jama kiruta mai biasarine ciao
2: tukaikara twina kiha to tutiramenya ni ati akungithi mundu angicamenya na nyamu iyo
1: kuraga bici andu ingirite nginya diapers kana kioro nginya kianyamu kana ugakora ngui irehirwo ni mayaikio kwa
3: no juria thirikari na aria makuruhanite na waki wa fareo mahika hike batwikire babu handu hau tutana thina mbere na gutemeyo wenge
4: tarau guko migunda ya thirikari ya na mabusi atumia marauyo maraiterwo kou
5: uma weigerereku no shaba
6: atugateri ya makanitha matiganite nyahururu laiki pia gutafania mahoya mako media mitino ya fara na isherera president Luo Nyanza arera igirathi ko yakana umuthe nimo horoma da igire kuma kameme jetaguo joku wa chi ra atugateri ya makanitha gora ni nyahururu kautini ya Laikipia matafaneti mahoya mago kumithi ya maroho moru mamitino ya farafara ya kuma nyahururu uthie na ikuru orokarao nyere na rumuruti mwihide ni nashime idhatodu makiri ya mgo wajana makuete kumana mitino ya farafara taura Francis Mwangi wa wirarata adilia
7: Shiekoshi ya dogu ikora metino ine ya farafaranya ururugo thie na ikuru nyeri na olkalao Nishio gerede kete na ajirane na kure ya domatanyi heire mogu ajamare kete ya gokuwa Hide ine reashumi ya idhato Odoyo wakie hane guoto mete ya tugatari ya makanitha gora ni taunine ya nyaururu kuerutera gutafanya mahoya Mago kumithi ya maroho moru Are maro igama hota gukoro magisho gerede ya metino eno na ikuo
8: Netogothiruruka kaga farafara cia tauni ito ya Nyahururu tugicihoyagira na tugicineanaga moko ine ma mwathani ni tondu wa accident ile ikoretwo igikika isha ikuhe na isha ikweta shumi ithatu guirathira gutiagite gukoro gukuete ta andu anana na accident o matagate ine ma farafara cia Nyahururu na tondu oguo tatimu ito ya Karanje na ma bishop Tuiga noginya tumire tohoe ngai
7: atugateria yamo igete hari fata hotheria farafara makiria twarithia ngari na nduthi makorona wigiririki farafaraine niguo kunyihia mitino ino
9: no tende kwaririria matereba maito abuda boda na na ngari onare mathia maguru moe uigiririku na nigetha mahuthire farafara citu wega o mundu wothe ajukumike kana atukorwa ari ke afuku huthira farafara
7: ni moretie thirikari etekere guthondeka mituro ya kunyihia thividi farafaraine ino guthi gamari ma maria mari farafaraine icio hamwe na guthondeka njira cia keherine iria andu aguthie na magoro mafatie kuhuthira
10: andu ama maintainaga farafara ama heto wiro cio ona oni responsible koro omudu omudu na ruta wiro cio tari utugata ni ngai umuhete utugata ucio no kugie na kirathimo
7: handu ine ya Kameme FM kumanya ururu county ne ya Laikipia nie jetawo Francis Mwangi wa wira
6: Guatanero ya rorishe kukua mirigo edhu durete mfago wa utuga matarefare meki tewega Neguo kuma otithio na ukurono igiriki farafara ineta ure Kelvin kimarora ataridia
11: Ahita ajira ya kutike ya ruhogero ukui wa marori mamirigo ni ruwaga ashira na ajira iwete Guatanero ya Truckers Association of Kenya ne rugureti mfago wa utuga matarefa Ene garika bunisha edi wa garika takatika igeni kukutikirira keyo kiao Nekira tugura kwa giri ile torera fayola muyamu ikaririkitu wa ruhogero ura ataridia
12: The trucking industry is at the heart of Kenya's economy. Every day, truck moves our foods, fuel, raw materials, manufactured goods, and import across the country and beyond the borders. Yet, despite this important role, the people and organization that keeps this industry moving do not always receive the recognition they deserve. This award are intended to change that.
11: Denekiliano rani mwadiki wa guatanele eno wakiwa mfago yoni ugotaidhiri hanane harigo tikirira ginyege matarefa mena wigiriri kifarafara ini hedera mara kuwa mirigo na kumetuwa raishi wetika netesha fururi wa hamanaja wa fururi
13: na kwa sababu yeyo tukasema tuanze umuradi na tunaona utaongezea safety barabarani kusudi letu ni kuencourage kitu inaitwa self regulation wenye magari na madreva wajidhibiti wenyewe ndiyo hii kazi kwe safe
11: Hado ini haka meme kayuka muige kumaka Untene haka jiado ni jitago Kelvin Kemaru
6: Isherere mutogiri wa fururi Dr. William Ruto gitaro inekia luo nyanza rera igirathi kwa ya kana omothe. Mudhenya wa ira president aratu ikaniri mwana wa siya ya kore ya rokele ire. Mutogiri wa kana wa fururi yoyo Uhuru Kenyatta. Agedhina bereko mkuru honina kutaidhia mungadhani roi girini na yago kamo inukia mwaka okete. President arauga kuonane atogiriye mwagano wa Azimio ure Uhuru anyitaga barua re president. Dare hede ya gimutori ya rewe no dhamaki. Mwerekera ini wagedhura no kidene kia mwaka ukite.
14: Sasa mina shangaa, mtu ambaye amekuwa rais wa Kenya. Unawacha kitu ya rais, badala ya kuenda kuwa statesman, unaenda kuwa rebel leader, kiongozi ya upinzani. Mpaka saisi kotini, wamemwambia atoki. Yani juali, ini aibu kubwa sana. Na sasa ati amekodesha huyo Rengo na wengine hapo, Linda Sponyo, ati wanapiga kelele hapo, watu wa Siaya. Yani Uhuru Kenyatta, hakunishinda wakati ya kuwa rais. Saa hii mimi ndio rais, yeye yako retire, ndio atanishinda.
6: Atogoria matiganete ya luo nyanza are mrare hamwana president manadho jira mungadhani roma kiugoro goro ilie kuhetithi ya Kenya.
15: Kama Uhuru alishindwa kupea baba urais, baba Raila Amolo Odinga, na yeye alikuwa kwa kiti, sasa leo akiwa ameritaya ataweza kupea Rengo na wenzake kiti gadi?
16: Wanajiita Linda Sponsor, si mnamjua? NGO ambayo ilitengenezwa na Uhuru Kenyatta, si mnamjua? Sasa governor ya hapa na Sifuna wanapigana juu ya nani party leader, nani sio party leader, na wanawacha chama kubwa ka ODM.
17: Kazi ya governor Orengo utuachie, utapeleka yeye nyumbani asubuhi na mapema. Orengo ataenda nyumbani asubuhi
15: na tutatembea pamoja hata tukiendelea mbele mpaka 2032.
6: Mudhia wakudera kwa nabaya rutuhothe ino wa madhukuru mamu dhigi na theko dare kaunti ni ya Nyeri. Kura atu weka kushogre ilio ni kuogereka kwa hudheri wa dawashi ya kuhogoya na johi. Horodoma nige na hudheri wa dawashi ya kufaga ushiari. Gatagata ineka ashiari ari kainini. Na shiana ilia ile kuwa igatuarothe ino wa madhukuru mado kiube. Maria nabaya rutuhoyo gererekete. Uone kuligana na governor wa Nyeri Mutahi Kahiga. Akiugani uhorore keha kwa na beo jithi make igirani na maudu marasho girerio kuderu wa shiana na makiria madhukuru ine.
18: Kwena maudu maiganona udu wabere ni ate kwena kiedu getaguo low birth rate adu ni maragetago shiara udu wa economy maituwa ina shiana keda niede na inya uriogia na uguo taguo nyere nayo niwe togore tie kunyua dawa shia kufaga uzazi arume maru noku nuka marono kato kwa ugu watimia nao maragaregelie negeza shiana shione.
6: Ni mwadhi ya mohoroma dha igiri ya mkira mohoroma geiki gira dha idhato jeta kuo jo ku wa si da.
0: Uma weigiri ku no shaba ni mohoro kuma kameme kayoka mwigi. Ogekoro we na odo gira kumanyithi ya medha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555. Arahoka Roshi ne dhinashara Gijadha inya
19: Arahoka.

0: Haya, thank you, thank you. Na nimetaba ya kameme FM na rune tuikira thine wa baratha. Aheshimu wa meha ni mareketi yego kinya totana bereria. Nogo kulirika ni ashiegi yohoro wa kidani mabati. Ya neandode kia mavati magekiro kia igoro mavati mega na madhaka na mavati mego kutugata hida iraya. Mago kikita nyoba yaku. Na mweli kumina inyanya na mweli kumina keda. Team kidani maga korokure na Ivasha Horticultural Fair. Na maya nemo na niyo manenema ya maga korokure na Ivasha Sports Club. Weyu medie oshimanie na team kidani mabati. Mago taaririe mavati medebele mena yo. Mago taaririe maudo masio mode makuonie jirasi ya kere usi ya kogita nyoba kwa jake kove fudi wa kogita weni ufati goko roge di goko ona wewe na mwako vye ogetale diyo mauduma ya mothe gyo kaneko kwa lege ya nabayadi mwaya kidani mabati ni gada geko nwede wekira oda yaku omekire kahora tuwele ino wapara dhaliu na heshimi wa maga korone makinyete na tuka kena na tuka shoki ya gado na gobeleria na ukiura niye todo usira gosia bolinehe tukiura niye kuma kwelega na omodo ole agetalie na omodo akigwete okaudo ga kwabereria heshimwa no de molie na gete omuthenya wa omuthi tokudelie gerisi si ha bereine no na ne joye toage idio ne dego wa ikodesh
1: ka ikodesh na wakadesh
0: na wakadesh
1: ni
0: ni na idio wa moyi na baba ji na muthuri wa lokud
2: muthuri wa lokud
0: wa lokud na toage idio na home de joye to moge disi old man properties
1: torosi Kegeithie muthikiriria na tugicokerie ngai ngatho ni gutuhe mweke ungi na gutuhe muthenya mweru uri atuthondekera tugikene na tusanjamuke na tuke tukerunge maria marathie na mbere kana kwigariura bururine na wabere njuge ti ati ni andu aya kana atano hamwe na gatonye na wagatanda tugwitwo muthoni niyo makome ma analyst aria ega muno nono mweke tuhetwo kwa ihinda riri na koguo no mawoni turutaga tutituaga cira na gatonye tondu ajira dikageithani omuthe na wakadesi dina mugeithia ni ati dina undu ndironire urathie na mbere guku mucii guku county ya gomaga ya county ya Kiambu ni tondu he undu twerirwo ni ikonya na omuthe ujitikirie ndimurie kiuria tukirwo gavana uri urarehetwo ni DCP ni kiama kia DCP ni wakuria gwitu Muranga riu dika ni kuregwa raregirwo ni muingi wa Kiambu kana kikirathire na mbere ni ndironire senator wa Kiambu agitu introduce ra nugatuika gavana meaning we ni agikoretwo na ni agicagurituo ona 2027 gukorwo ari senator wa county ya Kiambu na aretha governor uria makaruta wira nake na nikio ngwenda riu gugikia kiuria kia mbere kana undu uyu wa mbere ta atongoria a Kiambu tondu nao ere guku ri undu uyu murawona atia ati he mundu watwira tondu guku ni gwa firu ri riu twina uyu na nidiraigwa usio wa Muranga hota gutuika ganiwe deputy woyo no ni fununu iri iragithie na mbere thini wa mitandao ndu yu muthi ni wanjira ati mitandao ni irakriate maundu riu turi ukagu verify na atongoria aria maimite kuma kaigana tunua twao tondu haria kinya kanua ni karahinguru gakaria tawe na mugambo riu turi ukaga twi mitambo ine no
0: so fununu uraigwa ati
1: fununu uraigwa tiriri uria warehetwo mbere ri ni arega kuria tondu ni agitagwo uhoro uria wa Muranga nioneka timu Kiambu na baigiriri riu nake senator wa guku mucii wa Kiambu kana guku county ya Kiambu ri ni aroneka we ni arikitie wira we ni aingirite 2027 riu wira uria enaguo munene ni gwetha nu gatuika governor wa Kiambu
0: kogo aya mwene governor oyo sio deputy
1: riu gogagituika atiriri uyu tondu danari ha haiguru ri ni tondu wa maundu mari aragitafanitie ri no atuike deputy wori urarehu
0: okay
1: riu gwenda kuigwa kuma atongoria guku ndu ni ndiri omukomi wa guku gwitu ni Muranga na dikwenda gutenderia ndeto tondu iratenderio ni ayu kona tari ciama ndeto icio ni ciama mundu wa ngai
0: kato igwe mwezime ikonya kwaja kwaja kwa ni Kiaburu hasa Kiambu
3: Thank you muno na tobe tu shukrie gai gathu ndo gutuhe kihokia muoyo
2: na gutukinyiria muthenya wa muthe kuguo ni wega tugacokagiria ngai ngatho ni ndo wa gutukinyiria muthenya to muthe gatonye no thoro wa ngai ni twarikaria naguo no he muthurite guikonya muthurite itagwo mwaniki wa ikonya is my dad fafa yito usiwe itagwo mwaniki wa ikonya ni ahurire thimu ku muthenya wa Friday akijira muthenya wa Tuesday gagera hau hake mucie ena kanyamu angimathira andu wa baratha na tando ni muthuri ukire murimi akijira githie hau na ndathire ira arakinduira tumikondo akijira riu tu ni tu andu wa baratha
0: okay
2: leo hali ya gari ni dikire na mikondo na ni andu wa baratha
0: ona msoi the dikire wa baratha
2: leo mudoni to kororo horo ake na u baratha to kororo leo to ki to chuge leo to githio ndocio ngi ngatha jokirie kama juge mweri mirongo mweri 10 August 2027 of course ngo to ki na githurano anya da wika ngirir kana gi andu hari tugikinyetie tutigetie thiku magana matatu ma mirongo ire na mugwanja mathai 10 na 5 deka 32 na second 36 nacio tigetie gija dekeno tukoro tugithurana
0: okay
2: dikuge he maundu meri ngwa kugweta makiabu wabere ni ucio mundu ugwitwo gikama ajuria na ndimwirende to icio ni ciama senator wa kiabu kwina ndu ukite na ndugwe cientwa na discuss haha riji kiundu giki kia gwitwo gitungati ni kiaingiriri andu na makiona ta gutuika ni wetwo gitungati ni ku ni ticket yaku ya kugia giti na kugo riu senator wa kuria kiabu irrespective of at what you do ari ekra andu wa kiabu ungigwetwo ono omwe riu we already ni muthure ringi ikuringana nake we ni muthure ringi riu ni governor aretha uria makarutithania wira nake
0: ndere magatwana
2: na na riu ni aronire governor ugwitwo nyoro uiho waregetwo ni uyu nyoro I uiho waregetwo ni andu a kiabu riu karungo ni amuthurite na riu uri urari deputy uri ngwira kacio ni project ya thirikari ucio itagwo mora uyu wa Muranga wa gwa gikamai na ke akirwo no akeo deputy kiria gitikia deputy governor ndu ni agiukite nayo kana uthio riu ndanjigite o muno no nginya akirwo riu no akiaga gikini tugai kuhekiria riu uri ni thirikari irabangwo ni andu riu Leo masidete wa matagi umarafanga uri magathana
0: okay
2: na nimekuona wena muri tutondo wa matagi ti mudwa ukiruta oro guo
0: okay
2: ndu cio ngidera kugweta wa kiabu ni ndu wa fata muno ni wathoma gathiti ni omuthi uhoro wa mutumia wa Juja ngai arateithirie muno ara muigiriria tha muno akamwecia na ithano na inya irarikia gukua ni ndironde mbuge wa kuria gugwitwo thika ari singanga mena mundu ugwitwo koiburi me mucemani urari Juja ira na maraiga mutumia ucio athire thika thiftari thika na ciana inya irakwira kuu ni undu wa kwaga ndagitari na dawa. It is unfortunate that neto ko to kiura siasa ginya na mutumia to cio kwithiti ciana inya uhoro uri wi wa mana uhoro ria ndo na gathiti ni na uhoro uri mutumia cio mwene ciana icio we mwenye araigire aigire atwe aturite thia clinic kinyata kuiga kuma higura kwa menyaka nire ena ciana makiria maithatu cia mbere initially cia inya na kuna to githie clinic kinyata ni ndo wa situation hiyo yake
0: yes
2: atwaluo the katandu ni anyitikanire narua atakinyetie ihinda riria rifatie na athie agitorwo thiftari private kimwira matinda facilities cia kuruta wiro ucio agitorwo thika level 5 actually aigaga ati service iria hairwo thika level 5 da expectaga no kuona service ta icio no na situation ya cia nicio riri kaindi cia na isiki the work iru emwe na kugu facility ile jikota gukorwo na hoti wa kuiga ciana icio ita developete nginya oganze no facility egwitwo kuria kugwitwo Kenyatta na ruko guo ni agitwarirwo kundu gugwitwo Kenyatta na ndiko ciana icio irahurukire ruko guo uhoro wa siasa ici cia kuga ati ciana icio cia kwirire thika kana Alice kuhura siasa no uhoro wa ciana icio ni uhoro very unfortunate mena mudo gwito koiburi kuguo ne to na tukihuraga siasa ne tutiga kuhura siasa na maundu.

0: kari leuduto e thirikari ne neguo munge muhota na ndo makianjiriria kuhana kai magikoro na kaguo yakariko riu thutho wa kuona ati anga no athie andu magitikira riu kiria kira riu guoyo ngitwanjiriria kwenderio ri ni uriona mungika atia system ne ithwe twinayo IBC ne ito
1: gutore tu nesavura
0: no ndu uria wi haha ni aturire suruhu ahotana ki ahotatana na ite kindu uituka ithwe no tuthie na ite 7 kana igana kwa igana no ndu uria wi ho ni atiriri githurano gia Kenya gitihanaine na githurano gia TZ tondu githurano gia Kenya mumirire wa aikia akura niguo mataga tondu kwi gapu ngiheana ona mundu eke atia ni githiu koguo tondu ni moya andu aria mangiumira kwa uingi ni akirimari no muhaka menderio guoya koguo uyu no guoya na no njire athikiriria kameme muthenya wo muthi ati uyu no guoya turenderio na tungitikira kugura ri no tukorwo na kindu tumenyerete kuga gitagwo vota apathi vota apathi ri ni andu kunyiha hindi ria tugathi guikia kura
1: okay actually ka tokinye de toyo ha wakiri ni gatha tutheka ka undu kangi mwashimu wa itagwo ndome wa kure mwana wa mathira arajira mutikama kiona kara otweretwo ni kiye tiona kara magithi mera go atikiirwo tene
2: ru na tumacoka twirwo ngomi na igathurana agu
1: ngomi na ikarahuka sikie kura anyway ole kidede da wali na vegine eta Standard Investment Bank ni getha ukorwo kionjoria na kigina makoragwo na kiogitagwo Mansa X na nenda kwira gutuika Mansa ni kuga gutonga ni kuga guthondeka rucio rwaku ni kuga kukorwo na gitimetha ini iria njega muno ya ndwale mana koro marutite maundu maya ma wonjoria na mageka kawega na kigina giki ni kigira gikurite muno makiria ma miaka 33 mena utonga wa makiria ma shiringi bilioni 188 waigithia no igithia na shiringi ya Kenya kana US dollar beshire ni muno ngigithia ni shiringi 250 riu we waigithia haha tigira vengi wirocio ni mekomenya kuria meguikia mbeca ciaku ni moi maundu maria mothe makoma magika ma wonjoria na ni moi besha kule itwaragwo nigetha besha iciarane na nigetha utonga waku wongerereke we uri urikaga no kuroro uriroraga o rucini ukona ciringi yaku ya ciaraki namba yaku ni yao ya thimu ni 0777333000 777333000 wakiri unless we na kaudu
2: wenda kwa kaudu kanini
1: okay.
2: Adu asio aku magi heo mweke wa kudhura na ye ima heo mweke wa kudhura na for example ima eruo janini adu aku no marioke madhi urane kana madhi urane loko mati jedhu ya ruto akana shua yu aije makuweta ni kwa wogitiri uligiti liftare ya makuweta ni kwa uligiti liftare agene kwa itame itire ni maruni
1: ni
2: madhini adu wale agema
1: rakua agema kira wane folithi
2: agema kira wane folithi adu wale agema kuweta makuita ni madhira madhirika ino adu wale aku magera huka na iwamu ya ruto wagezi rusi ni tane ayiko ibrita
0: kwaenda kuga kiara ni kikarega
2: wala kija kiara kia duwasi ya
0: ku nekukuru wa
2: ikaruga kija kiara na ukiruga kia iwe nukire na kuthuri dhiyo
1: ndelea tuli kina de tueno na wakirinue gwesiri ya korona kanyaga kwenda kutu higira lide mwana nchi ni maki na mshimani mwana mwana kuku nyairovi noga shoka gaigua kamena thigithigi kamena tuthina babu wino aroiga riu na digo shoka guthie mesemani yothe no ndirama supporti ole si nake kana na bere kai kai ku na do na neguo magithiete wega na kiaya
3: be gimuno kenya be dikiririe ikonya kore kagi hojugi atiriri uge kaigo okirwo nitugetha andu aku mavote ni komini handu ale memuyo kaigana
1: no ale memuyo ni maregete
3: makatwongerere ale aku but that is neither here nor there digwecia githu andu as everyone has said re andu the moimire maikie kura we oya kura na umire na umikie maundu macio magitigana mureke tuthi hahari na mona na ngwaria dagike mwetu jugia tiriri dida mwanaishi ni ya kura naruga muno ya neneha actually focus ili hali sifuna the key man
1: yes.
3: Na ya kura naruga muno bere ya githurano kando kaige shi movement sensio shida shiga kurele la hali ya githurano kikuhere hili ino ni ya kura muno ya biriri ya koko safa koko koro aramuri muru alaga movement shiote shia mwede boshio Kenya kana shia mashiote kwa tika tirele bere bere mwe movement mutire kiama ono ngirikana kwa rika miaka yari hoetago yari ya movement yetago Ford
1: yes.
3: Ford yane ne hire egicoke gituika ndingituika kiama ri no muhaka Ford igiatuikire ido tofauti. Ikiteka for the Kenya, ikiteka for the city, for the people. Maudu mashio mwode.
1: Maudu sana sana.
3: Ongelika na Mativa aro kama na for the city. Na Jaramogi akaro kama na for the Kenya. Kuko for the near break. Kuko
1: leader. Nanyasai for the people.
3: Nanyasai for the people. Na kuka for the igesi. Takwa kasa. Sikishira na ugo maudu maigi muno. Kuko leader mwananchi na hali ya kinyeta ni. Getu ikete Kenya mkine ne. Gitali na maguru. Gitali na. Dogemenya shape ya nyamugi kini kiriku. Kwa magiatha shape yake doki unengeta makome kedo gita kwa kiyama. A political party egiroga madhinu wage dhura nore. Auni hao gugusheni ya ajiriria. Nambatu unengeta dekiriria li. Sifuna ole ya adhiete abatirete li. Thiguo babu wino abatirete. Thinu ana irofi.
1: Yes.
3: Na hauni hao gugusheni ya rokira. Todo babu wino ahana taradhi uroroka na sifuna frodi wadho wa Kenya. Aka hana tagetu ka ginya running mate wake yet go ko Nairobi ni kuwe na interest yake na interest yake yake shikana ta shirahe tukwo ni maudu mari marakoro make magike niki wanda wabiria kuona atiriri arora ona hari abere ri ojikioja ni group wino
1: yes
3: jage gitegeke kya go ko Nairobi na kogo sifuna possibly atweke president niye de babu wino jage gitekia na ilofi kuko isho nishi ishi
1: akona karoi magali yale yage erika
3: na
1: ilo
3: and you see na nito tolete sifuna atirele miaka yode tono wabili yago diro kakumobada na githumo na kodokole ya koge na we ule daga gitekia seni tako kuna ilofi ili kone kuwara adhuruo now it is coming out clearly ati we are dagitekia presidency kana national level
1: okay.
3: Babu wino hali yale lelu ni hau sifuna ali hako uli atirele nda wabili yago diro kafururu wade githumo mobada na kule gimakaragia mudu uyu uyi nie guko kwa kwa Nairobi ile what am I going to benefit from
1: okay.
3: Nikiabiria kuhana tarenda guthondeka kiama giake na ndarenda na guthondeka kiama muno akiedie furori wothe arenda guthondeka kiama otagiki kia mutonya itago DCP maenda guthondeka kiama maenda guthondeka kiama ogia haha tu haha Nairobi ta kia DCP guthondeka kiro haha Mount Kenya
1: okay DCP ne Mount Kenya
3: ya Mount Kenya da ko itisi ya
1: magisidio na ro ko giti
3: DCP de korogo no horwa kwenda kumenya ka national ne ko kan kuria kugathie na ku presidency yo yenda gethiro ka kirinyaga ebu igachoka hathika ikaumagara igathie nyire igathie kirinyaga igachoka nyandaro hau ugo ni homenda gukorwo si babo wino nake renda orage nake giake gikorogo ni giaka ngemi gathiro ka ha westland gachoka that kind of a thing
1: gukorogo mutonya na yenya
0: gake mutona diku mutonya ni guhuthire mwe ni ndirona
1: mwe ne kuigana
0: he ndirona babu na jirenge Leader mwana inchi re, neroka medha iguru. Ulea sifuna okete re, agoka kwetia getegea president. Kana kiheo kia deputy president. Ekuligana na ulea kuhana omothe.
1: Yes.
0: Na maudu ni marathi magiseja gia. Leu mugio kana keta leader mwana inchi na ukoro watere. Getegea kekea na ilofi ire. Ona kio kie medha iguru kekea lirio. Leu leader mwana inchi dege kiheo gava na neheo u. Dege heo governor na heo deputy president. Kogu kafadee helie. Leguo diga atuara nena sifuna. Gitigia kwa kiri ya dire edari. Gitikoyo.
1: Kemele diyo negotiation hili.
0: Na ajire mutonya atiriri. Kwa hote ke kamudhia dhire babu. Dhine wakia makia DCP.
1: Oh, kukwa nyeri ovi.
0: Yes.
1: Mwajima ikonye na ihenya.
2: Kwa na kukatiriri. Kidu kimo kima kitia babu ni kidu kimoe. Tadu makia bereli ya kumerai. Wenue wa ima kivyo. Sifuna alimu wako mumeria. No maadhi kuri kuri adoine sifuna akia bata akikoro neta ole watwara neta ikono gutwaritwo. Na ruwa kigia ngumo nene gukira mundu gwitwo babu. Ndo hakiri okaundu kau na we mundu no kaigwa uru. Ne ma feelings no na but no tugire reje siasa is not a love affair. Ne wetekire sifuna ndiakura na ni athie umenye we ha ha ku renda I. Ongiraria nake agugutaithia tia. Tanduru ni wena. Ndu we na ndu. Wanyita kugwo ndari na sifuna wega mwire tiriri. Muthuri no kori ni waimiritie ukihano kati watwarita mundu mugethe muhiti tindwara akahitika kwa kakorohana agithie agikoya na gikahitia ni kuguo ndimwambia kurora uria sifuna we mwenye gukutaithia tandu riu ni warafatara uteithio
1: ndo ara hekahikika hiyo muno kanyeda
2: kanyeda
1: gadi gakomene
2: gadiya kokoya kende ora riu ni
4: kuweta kaundu kawe gatonje ka na ihenya yabenjire mweshimwa wakili wa home haha ti DCP ni hotete giturwa kia wodi kuria na Rocktown yo ni Rift Valley thotire kuria kisa East, kuhuni Western, tuwa otire gituru wa Korea, kari Obangi, kuhuni Nairobi, na tuwe nagiteke walkara uko Central. Kogo tuwe furori mugima. Joke juge mwaho wa Linda Mwananchi, luhuhoro wa Linda Mwananchi wa kulire, lukine nehaginya kukira atogolia. Lukire atogolia mareka nego dha kakacha. Nikuona liu, ado ni madhire fiu na nimete kirire. Otolia luhuhoro wa Gen Zero wa hanara. Noli urutire na motogolia, na interest ni hedesiraji ya kuoneka todo, tuwadhodeka kiru huho kenene, na ototire tura define interest itowega. Interest ya Babu Owino ni kutweka governor wa Nairobi tigo togolio ni zifu na hali ya Rugongo. Interest ya maybe James Orengo ni kuhota gituru wa geake kule mwena wa Siaya ulirikana ilikuwa litari ya bere hatari na baba. Interest ya zifu na ni kutweka president kana kutweka running mate dhini wa adhirikali ya newe geiroka. Kugo personal interest ni hedesi ya jia kwe yumeria na nitokuwa na mwaho yoge dhina bere na kukongora nia kama hile toki nyete hali ya bere.
1: Okay, gushiria ona lida mwananchi halea mali ona one kwa makama makaga ona ni makinya makaga na kwa mwana ka kirende yoka
4: makama kona
1: ona matio
4: merati ya
2: ne tradi
1: ona matio ne meukinya
2: ne tradi mweli wa riri ne tradi tukile kwenda mweli wa kulika na baba mwakomwe
1: mwezi wa baba
2: na ne tradi na bire na kule hedo bilisi to sia masaka na hei modali ga ne ro last ya gihara do bilisi ya masaka kuri andu aria mamenyerete kuorotwo ni baba akaiga thura yoyo ndu bilisi ya ko sia masaka imukinyire ta ndulita rire mundu ni arugamia na uthie kuri andu akuna jenda na ta ndu moiga goguo na mutiakira nginya posta mutirutaga mbeca hi hariri kifeti ni baba delegate gukwa mundu amatiga iro etagwo buruwe ena mathina make aragiara namo riu koguo ndajota kumuteithio nake riu poleni sana
3: kirendeke kia lida mwananchi kata onyele tukiri kia leke hana kirendeke ya kiumetere kia umere ira jeso akimahujiri ya kia lida ongiri ithano no idhale ya rajiri ya kinya ale kirigo gumaheke na notetikito tiuma na ona kanyamu leu gusha niyo ili honele ya oigu ili ya ruto wakimakira ehe ira doa ya madhie ade agahari keheki maga na kihaha how leu niho that is the core of
1: lewe ya dhama kirigo kiuma kore
3: isho shabiri ya kuke gusha niyo ni
1: Nigeria. Ayo ya. Ayo mabarata.

0: Niwiharirie gukuria utonga waku. Niwiharirie guthondeka legacy. Riu ni ihinda ria gutuika Mansa. Wina Mansa X powered by Standard Investment Bank. No wigithia na shiringi ya Kenya kana US dollar. Kumenya maingi megie Mansa X powered by Standard Investment Bank. Nitukiara hukana gatonyo wa bugwa na coconut. Mitaboini ya Kameme kayuka mwigi.
1: Ithano, inya, ithatu, igiri, imwe. Kuma mucii munene wa Kenya Nairobi. Ne mohoro ma Kameme kayuka mwigi.
2: Kafura kani digathi kuigire negatumaga andu acio matire na iraenja makiruta mai biasarine ciao
3: tukaikara twina kiha to tutiramenya ni atia kungithie mundu agisamenya na nyamu yo
2: koraga bici ya andu ingirite nginya diapers kana kioro nginya kia nyamu kana ugakora ngui irehirwo ni mayaikio kwa
4: no njuria thirikari na aria makuruhanite na waki wa pareyo mahikahike batwikire babu handu hau tutanathi na mbere na gutemeyo wenge
5: tarau guko migunda ya thirikari ya na mabusi atumia ni marau maraitirwo ku
6: uma Uwegerereku no shaba.
7: President kugano we mutongoria uria urakuria icigo ciothe cia bururi hatari muthutukanio na dede nyoro kuga ndugu yake na gacagua ndithingithite. Kuma ogatarogai guthie matasi ya ginya ole polos nigishigo inebu gege kajiado ya rugogo korea oratonyitira gege shoine shia 101.1 FM nimo horoma dhaidhano kuma Kameme jetaguo joku wa shira. Mutongoria wa bururi Dr. William Ruto ugite we niwe mutongoria wa mbere thiini wa bururi uyu kana wa gutongoria bururi uyu uria urakuria icigo cia bururi wothe hatari na muthutukanio. Oho president ehurira marebe akiuga ni ahotete kugacirie ruhonge rwa githomo bururi-ini na njira njega aria mwena wa Rongo kaunti-ini ya Migori riri icera ria kiria gitaru kia ruo Nyanza riingirite thiku ya kana.
8: Sikizeni bana, tulisema siasa ya zamani ya kubagua sehemu zingine za taifa letu la Kenya tutamalizana nayo. Kenya itakuwa nchi ya usawa. Kila sehemu ya Kenya itapata nafasi yake ya maendeleo. Tuendelee ama tuendelee. Kwa sababu ndugu zangu watu wa Migori, elimu ndio inatupatia usawa. Tulikuwa na shida ya ukosefu wa walimu. Madarasa ilikuwa chache. CBC ilikuwa inatusumbua. Funding model ilikuwa inatusumbua. Hiyo mambo yote tumetatua. Tumeajiri walimu 100,000. Tumejenga madarasa 23,000. Tumerekebisha CBC na tumetengeneza funding model mpya ambayo itahakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya masomo yake haitategemea uwezo wa mzazi kulipa, itategemea akili ya mtoto kusoma.
7: Uge wake wakiderwo ni minister wa kigina John Mbandi ya kiuga gutiri gicigo gia bururi gitari na tafarira ya waki wa fara irathi na mbere.
9: When you took over leadership, the economy of this country was struggling at number 8 and we were not even able to pay our debts. Today, Kenya has risen. Kenya is roaring back again as one of the most stable economies in the continent of Africa, courtesy of your leadership. Mheshimiwa Rais, you have done so much to open up this country. Everywhere you move, everywhere you go, you see projects coming up, you see roads being developed.
7: Mutongoria wa kiama kia People's Party Dede Nyoro ni ugite ndugu yake na mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ndithingithite akiuga ona ni mararaniria riri Gachagua ri bururi-ini kana ari icera-ini ria bururi wa America akiagira kiene aria marauga ni aracungiriria njatukano uteti-ini wa kirima. Dede atarairie thabari ya ndugu yake na Gachagua akiuga hari fata kana hari na fata makiria ni amunyitire baru hari kwa muro munini wa president githurano ine kia mwaka wa 2022 kwaragia tafarira ine ya Roshine na sesheni ya Meru FM.
10: Wakati wa kuchagua running mate sikafika. Tukaenda hapa Karen kuchagua running mate. Tukiwa watu ya Mount Kenya, we were like 35 to 40. Tukapiga kura. Kidiki akapigiwa kura 28. Tukapigia Mheshimiwa Rigathi Gachagua kura 5. Hizi 5 ring leader yule alikuwa anaambia wengine lazima wapigie Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Alikuwa huyu Dede Nyoro. Vile tuliona kura imesidikana, unajua hiyo time ilikuwa busy. We were moving from room to room. Pale Karen kwa hiyo ofisi. Nakumbuka wakati mmoja tukaenda kwa room fulani hapo. Tukaambia William Ruto sasa sikiza wewe mtu. Hii kit ulikuwa umeabiria Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na tunaona wewe unaanza kukausha kichwa. Tukatoa simu tukasema hata Uhuru anatutafuta. Hii kiti lazima upeane, upatie rafiki yangu hapa. Mwishowe akafanya hesabu akaona hii watu bili ni kirusi. Rigathi Gachagua achomoke na Dede Nyoro achomoke. Na tunaenda uchaguzi nimezama. Ilibidi hata tukiwa na kura 5 na Kidiki akiwa na 28 apatie rafiki yangu Rigathi Gachagua. Hiyo ndio urafiki. Wachana na hii urafiki watu wanaogeaogea saa hii wenye wako karibu na yeye.
7: Mubuge oyo waki haroreo kinyire ilie gukanyita baru muhura nerio mwao president wa mungethanero atare ilie ore nige ama kirio nego kora na president William Ruto dehare ilie wega gutongoria akimatha utongoria wa bururi.
10: Wakati tulishida, tukaanza kupatana na watu sasa wa treasury kutueleza serikali iko na hii deni, iko na hii pending bills, hatujalipa hii. Nikaanza kuona anastuka. Sasa unastuka kwani ulikuwa unatafuta kuongoza nchi gani? Kama unaelezwa hiyo nchi iko namna gani na unastuka. Na ndio maana saa nyingine unasikia nikiona the lessons mtu anasoma. Na ndio uliona hata mimi nikiingia katika People's Party. Masaa ya kwanza niliongea sera. Juu nilikuja kuona kushida kura ni kazi rahisi, kuongoza ndio kazi gumu. Na kuongoza ukitaka ikue kazi rahisi, anza kujipanga mapema. Anza kupanga vitu unataka kutekeleza mapema. Ndio usipotezee wananchi wakati ama William Ruto aliwapotezea kwa miaka yake ya kwanza bili.
7: Oregine ate Dede Nyoro we kuaragia tafarira ine ya Rushini na Meru FM area nemo ya Shesheni Rugu Rwa Media Max Network Limited. Governor wa Kirinyaga wa Igoro ni athaithite muingi wa gitaru kia Mount Kenya gwitikira kunyita mbaru guthurwo ringi wa President William Ruto. Tauri ya mwande kiwitu Richard Mugwara taririya.
11: Akiari ya itura ni dakabu kutege sigoni mbunge kia gisogo, ngaba na waiguru, awiteko inaoboteke kumu nene, siyamasi ya mungetha niro, itekura sigwa nirenu, ukariru kia bendera ya kungetha nirana mutongo liya obololi nuenda gitari William Ruto, wende kithura no kinene kia mwaka ukite.
12: Hiu pande ingine enye mnasema mnaenda, hamna candidate right now, William Ruto hana opponent. Kwa sababu hakuna mtu amejitokeza as a single candidate. Kuna watu 6 wanataka kuwa president kwa upande wa upinzani. Hata sasa tukiongea upande wa Linda, hawajakubaliana nani party leader hata wana jina la chama. It's only another 3 I wish they can choose.
11: Gavana wa Igoro akiuga a Kenya makadhura atongoria kulingana na wira uria mundu arutire bururi guteko makania mwabo wake uteti uria aranyita mbaru.
13: Okay, ama ga corona candidate omwe gutiga corona ere na candidate norona ni maigehire mwakoyo uroka tugakorwa tugethura atongoria kuringana na wira uria mekete atya todiga korwa tugethura thuti ni undu cia mega korwa ci nyinge muno kana ni opposition kana mwana wa thirikari mundu arethia gwetha sura ya mundu uria arathura ona tikia mona degeriri kana ni kiriku ugathura goko igoro president ugekira tutam Ruto ugathia uhage ukauga ni wake amageke oi hauage ni wake amage ugo ni ugakorwo
11: gugikiri ugu ni athingatete ekari gitaruni kia Mount Kenya kwithema kuiga matumbe ma omonde kiondo ni kimwe.
13: Mimi nimesema mara mingi kwa jamii ya Mlima Kenya, don't put yourselves in a hole, you are heading into a hole.
11: Ebindani oreu nyokirire na njira nene atongoria ara makoreto makiendekithia kugayania gitaru kia Mount Kenya na mithingi ya kiuteti.
13: Nimeona watu wakijaribu kusema atigeshogo wako anga east, anga mwea wako east, ndia wako west. Kirinyaga ni Kirinyaga county na hatutakubali kutenganishwa na mipaka ya porojo.
11: Geribo teraka meme kayo kamo inge Kirinyaga reto area kwa ni Richard Mugo.
7: Nimuthi ya mohoroma tha idhano wa mukira mohoroma geikigera tha dhita tidia thayo. Jeta kuo joku wa shira.
14: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo kamo igi. Ogekoro we no do gira kumanyithia medha ito ya mohoro. Hora dhimonaba 0704 111 555.
15: kinya thai nyamita mwine ya kameme kayuka mwiki chuma tatu ginya gatana neithani ya usha jamuka
16: mwuni wakiruba ikiye bebitu
17: karibu sana metaboy
18: na nige tuwa gazeba
17: mwenyewe
18: mutaikinya
17: kingpin
18: himself
15: Mwago mwze
17: Ne idhari ya Shaina Tea Master Okire heruoni
19: Shachamuka
17: Alipo amuka kwa ndoto
19: Yes
17: Na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili
19: Yes
17: Akasahau kukuja kameme
19: Akaenda wapi
17: Yugoslavia
15: Shachamuka Jumatatu ginya gatano Metabo ina ya kameme kayuka mwiki
20: Kameme
21: We mulimi nda nireda kugetha na ihenya kugetha magetha maingi ona kana nireda bebe ciina chama kaboni ya Western Seed ni kurubuyitie we fange na wambiririe kuhanda mbegu cia Western Seeds gutanaura gutaukirwa maingi megi mbegu cia Western Seeds ikaroha hamitabo ini ya kameme kayuka muige
22: Jehova niwe murithi wakwa ndire kindu ingiaga atumaga njarahe urithio ini uri nyeki nduru andongoragia maini mari na uhuruko ni aliokagia ngoro ya kwa akado ogoragia jira inesia uthingu ni undu ari twari yake ona ingituika ndirahungurira mukuru ine uri ndumata ya giku ndire ugwati ngitigira ni gukorwo uri hamwe nani thiari waku na muthegi waku ni cihoreragia niguo gwikira Jehova niwe murithi waku atarugambirwa thimo yaku hihinya star 860 star 380 hash